mumoko yose twumva avugwa abantu bose si babi hose kwisi hari habeza nababi hose bariho kirazira kwica sigeho reka abandi babeho umvesha kuba kwisi nukwitonda oh kuba kwisi nukwitonda bagenzi

Mwariko mukurikirana ikiganiro ya ga muririmbyi mushikiriza risamiriza ibyiza by'u Burundi ikaba nimbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

Mwariko mukurikirana ikiganiro yaga muririmbyi mushikiriza risamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo umwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

mwariko mukurikirana ikiganiro ya ga muririmbyi mushikiriza risamirizi ibyiza by'u Burundi ikaba nimbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

Baruko mutwumviriza muri hagi atandukanye ijambo ry'Imana riko tubwira yuko dutegerezwa kuba twonasaba kandi Imana ikanaduhereza rero bantu muri ko mutwumviriza mushobora kuba mwona twandikira kuri zino nimero zikurikira 66 ubusa 2277 77 mutwandikire imitwaro yanyu mutwandikire ivyo mumaze iminsi myinshi cyane musaba Imana mutari ko mubona Imana ishobora kuba yona bishura biciye kuri no samirizi

ubundi butumwa bw'abantu bagiye batandukanye utwandika ubutumwa avuga ati shalom shalom jewe nitwa nahiza niye prote ndi mu mirango kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwe mu nyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano ku isi no mukuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwe mu nyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina ry'umwami Yesu Kristo amen

dukomeza kubatswa nasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ubutumwa buri ko budukira muri studio zino samirizi natane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho turi ko twashikiriza iby'umwami yashize mu mitima yacu cyangwa se mu mwemu zacu rero ubutumwa buravuga ati bite bite pastor uraho urameze neza ndashimira Imana hama nitwa Fabrice ndi hano mu rubirizi mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye murakoze cyane dufata umwanya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ibyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina cyangwa se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ibyo bibazo bigusungereje nanjye ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cya Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen.

dukomeze kubatswa na somo ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zigazitandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa n'uwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha na mavuta nitseri mukayanza muruva neza yuko no mukayanza bariko badugurana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu yishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina rya Yesu Kristo nimburi kuranyumviriza ushiriki ganza chawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen.

Shalom, shalom, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Hama nagomba kuwatasha mwabanye natwe neza aho mwagiye muraca. Imana ni bihere bw'icubahiro. Aravuga ati ngo mwagiye mubana natwe mu bihe biturushe, mubana natwe neza, ngo mudusengere kandi ngo Imana turizera neza yuko tugiye kandi kubana namwe. Murakoze cyane. Dokomeza kuba twunasoma ubutumwa bugiye butandukanye. Reka twongere tubibutse inimero muri butwandikire, na cyane cyane n'izo nimero za hano kuri nosamirizi yacu, ni kuri 92 n'ibice bitandatu. Mukatwakura kuri 66 ubusa 22 kuri 77. Reka tubasomere ubutumwa muri ko mutwandikira kugira ngo tubasengere Imana yeshe icubahiro.

Karirimbo keza karimo amajambo meze katubwira yuko nimbohe zishobora kubazo nabohoka ni mu myizika nabona bano muri komo tukumviriza bano twagiye tugirana ibihe byiza aho twagiye turaca twarabonye imana ikiza abantu kanseri ryo kujisho abantu barakize abantu bari bamaze imyaka itatu batavyara ngaho mu kinama badushingira intahe ukungena imana yagiye ikora byeshi cubahiro bano muri komo ratwumviriza nimba mufise ico imana yakoze ku buzima bwanyu ni byiza yuko tubaramaze wa mugwanizi kugira ngo dushingire intahe imana icubahiro kigaguma ari cy'imana bano muri komo tukumviriza muri ahagiye atandukanye bano muri komo tukumviriza muri mukamenge reka kano karirimbo kajohere Pasteur Philippe ngaho mukamenge tubagiye mama Pasteur mama Kelly.

0: none Debora nta kisu umukibano uri kuraraba wo dusigurira umutwe wijya ndirimbo umutwe wijya ndirimbo uravuga ngo kuba kwisi no kwitonda wewe wo dusigurira gute
1: duvuze kuba kwisi no kwitonda nkuko umutwe wijya ndirimbo uvuga dufatiye nk'umukibano mukibano birasaba yuko umubanyi n'uwundi babana amahoro mu bwitonzi ntangere nagiye kure uyu muririmbyi yarayisiguye arayisigura irumvikana neza mu majambo tuyishimikije yaravuze ati kuba ku isi no kwitonda ubuntu burihabwa umuntu nuwovugwa neza ahari hose na hose akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo ngo amanyama arasaza ntasaba nta bwiza bwo kwishima urinda ururimi rwiwe azigama ubuzima bwiwe wirinda gukora inabi aronka imigisha myinshi
0: aya majambo ndumva akora n'inkora mutima
1: gose ego narinze gusigura byinshi ni kuvuga na majambo asiguye ku muntu wari we wese ariko aratwumviriza
0: ega twe twahara twiyumviriza umudiho kumbure winje mu majambo naho n'inkora mutima
1: ariko amajambo nayo twari dukwiye kuyumva tukaya nonosora neza na neza
0: ego kuba ku isi n'ukwitonda bavuze ngo ubuntu burihabwa mushobora kudusigurira umufatiye kuburorero bwo mu kibano nyene hajya ku mutumba tubaye nyene tukoshobora kugira ubuntu ukabwiha
1: dufatiye nyene mu kibano na cyane cyane duvuga bavuze ati ubuntu burihabwa ubuntu burihabwa ni uvuga umuntu iyo afise uguca bugufi atagusarambuka usanga ariko arakubitana cyangwa ariko aratukana hari umuntu umutsitaye ko na gatoyi usanga yakubwiye amajambo atagira ukwangana mugabo ni kuvuga umuntu afise ubuntu umuntu afise ubwitonzi akamenya ati jewe naka yansitajije kuba yansitajije nibikwiye ko tujya mu mpari cyangwa ugasanga ni umuntu nimba yoboye umugwi kanaka nk'uko ye amashyirahamwe ibiki ugasanga afise guhuza abantu uwo muntu baravuga ati afise ubuntu na urinda kubumuha ngo abumuhomekeko
0: ni kuvuga ibikorwa byo nyene
1: birivugira ego
0: n'ubuntu batutumye ko mu bikorwa rusange ugasanga niwe yatondanye isuka ariko arakora ibyo amutegetse akabikora neza yahuza abantu bakaguma bamubona arimo ubushinga ntahe bwiza
1: ni uvuga ahari hose ugasanga nimba ari guhuza abantu ugasanga afise ubuntu bwo guhuza
0: nyine ko ubuzima bugoye ngaha ku isi bakuzaniye nk'agaturire urumva biragoye none ibyo byo sinzi
1: urumva bisaba kugumana ubuntu ujye nawe ushobora kuburiria igiturire ni uvuga

Mwariko mukurikirana ikiganiro ya ga muririmbyi mushikiriza risamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba nimbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

kumushima nitugifuye ariko turiho turi bazize ibicubahiro cy'Imana Pawulo yabivuze neza ngo iyo turi hano ntiturabese ariko turabohehe turabahehe mu ijuru cyo gituma naho uri mu bihe bigoye rema amen naho uri mu bihe bihwishije rema amen kuko ubundi munsi tutazi amasaha tutazi tuzotabarwa amen tuzotabarwa hariya nta esansi izombura sibyo

0: yatwibuke mu ijuru turarema kuko tumenye tuti isisi wacu ibigaraho bijyambe ukadusanga inzu ya Henoki
1: abona amazimiro ngo kakazu kate ka Henoki kose ariko yakoze ngo agiye kudutegura amazi meza haleluya
0: atubacwe n'amaboko y'iki
1: nta mu masomero bahagumasaza kubaka mu ijuru Amen, amen.
0: Bili mga pakani nungu mizo jira.
1: Izume. Kani nzana. Kani nyota. Hakukuba kumzani ya maazi. Haya maazi ni utari ya kiana munda. Sindu kwa lakuja mundo ya nyo etari. Yai. Nekare kare. Mujia wae wana wali. Imani shima chana. Mwijuru ni heza. Tuzobana na bariyo mwijuru. Mwijuru na bariyo mwijuru. Amen. Urifuza kusoba mwijuru. Urifuza kusobana na Yesu. Uya mchumwe atuchumuje ubugingo bwiwe.
0: Niwe wengine afisa ambao yakwandika ukabona kuronga uburenganzira
1: bwo kwinjira muri uwo muryango. Amen. Yavuze ko njyewe nzira n'ukuri
0: n'ubugingo nta muntu azoshika kwa Data atagize nawo senga kuitomoni nawo senga kuibayani ukarusenga wisondeje iminsi mirongo ine n'amajoro mirongo ine
1: ntizoguha inzira yo kujya mu ijuru.
0: Uyu munsi uhisemo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe
1: uburose inzira irembo riba ryuguruye ryo kujya mu ijuru. Imana yacu ihabwe icyubahiro.
0: Hari abantu bahusha inzira ugasanga zira kujya mu ijuru bibiliya ivuga ngo ni irembo rifunganye si irembo ryabuce ugasanga inzoga zaramunyoshe akanga kwizera Yesu ugasanga itabi ugasanga kujya ku bapfumu
1: kandi yinjira mu ishengero akaza kuraguza abwira umuntu ngo ndabira ndabira ngo babasi umuntu akurane na watoza abantu baravuga akaza kwifuza kurondera umufumu hari Tanzania uwo mufumu ni kangari umugabo ejo bundi bambwiye ati yakwe wa mufumu bahora bacana
0: kandi iyo ugiye yakubwira ngo aguhagati ko kutagirana kudafa
1: Yesu wenyine niwe yapfuye akagirana
0: kandi niwe yavuze ngo niyo uzoba warapfuye uzogirambe
1: uzobaho. Haleluya.
2: Amen.
1: Yamugeza ati naho nzofa nzobaho.
0: Tuzoba dusinziriye gusa turiye pinzami mvuga tuzamuke dusangane umwami mu kirere
1: mara ya kihabwa icyubahiro.
2: Amen.
0: Hari abadanga zandi bahomba.
1: Amen. Naho uwo wirundarunda uzobisiga ngaha ariko umuntu yakenye agakenera muri Kristo Yesu wa mwanya wataka gukorera Imana uzobisanga mu ijuru. Kora kore abo dukora babona tuzohembwa. Amen, amen. Gira mugenzi wacu ntihagira guhembwa utakoze turimo.
0: None inga yose irahenze hari abatondanye kuri Yorodani ariko
1: rondere byawo mugabo wayitonza hajya kuri Yorodani yarigeza ararinzara nakumanya. Amen, amen.
2: Hero
1: ajyanye asagara siyo yacu abyutse atari kubona mwamba gatirana none we ko tudaherukana bimeze kuturi hehe ati ndagukeneye cenda hari zibona kugira ati akira shabura magafana. Amen, amen. Hakutawa washize ni wundu bwa